0: IGRRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting, pamarentah Kota Cirebon keur hangkeut ngabebenah solokan di Jalan Tentara Pelajar jeung wewengkon Pancuran. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon keur tatan-tatan nataharkeun Festival Topeng Cirebon. Wartos salengkepna diduwikeun ku Rina Agustini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cirebon geus ngancokeun 407.000 liter cai bersih ka warga nu kawaluratan cai di Kalurahan Argasunya. Bantuan cai mimiti diancokeun ti Juli nepi ka 13 Oktober 2020 genep. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Cirebon Arif Aditya Firmansyah netelakeun ancoan cai bakal terus lumangsung nepi ka usum halodo rengse. Patalijeng ieu hal pamarentah daerah manjangkeun status siaga darurat bencana halodo jeung kahuruan leuweung jeung lahan karhutla nepi ka 30 November 2020 kedep. Ti samemehna nepi ka 30 September 2020 kedep. Pamarentah Kota Cirebon keur hangkeut ngabebenah solokan di Jalan Tentara Pelajar jeung wewengkon Pancuran. Wali Kota Cirebon Effendi Edo netelakeun dibebenahna solokan teh dina raraga pikeun ngungkulan banjir dina mangsa usum ujan nu bakal datang. Pangwangunan solokan diperkirakeun kurang leuwih 125 meter engkena bakal ngalirkan cai kalawan lancar ti solokan nepi ka susukan Ci Genjeng. Salinan ti ngabebenah solokan tangtu merlukan pangrojong ku beresihna walungan pikeun ngarojong tarekan ieu Pemkot Cirebon rek gawe bareng jeung Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Cimanuk Cisanggarung pikeun nurunkeun beko amfibi enggoning ngerukan letak walungan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP Tilu Kota Cirebon keur hangkeut ngawangun tilu kampung Pamayang Merah Putih. Mekiwari pangwangunan Kampung Merah Putih keur hangkeut ngebut di wongkon Cangkol. Kepala DKP Tilu Kota Cirebon Elmi Masruro nandaskeun pangwangunan Kampung Merah Putih Cangkol geus ngahontal 70% di Kampung Panjuna 60% serta di Kampung Kesenden Kakara 40%. Udagan pawangunan unggal kampung tangtu beda-beda gumantung para bos serta kalengkepan kebutuhan masyarakat sewang-sewangan. Pangwangunan Kampung Merah Putih ieu dipiharep tereh rengse sangkan dimanfaatkan ku masyarakat setempat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon keur tatan-tatan nataharkeun Festival Topeng Cirebon nu bakal dilaksanakan bulan November nu bakal datang. Kagiatan ieu dina raragat tarekah ngaronjatkeun pangdongdon wisatawan pelisiran ka Kota Cirebon. Kepala Disputbar Kota Cirebon Agus Sukmancaya netelakeun festival nu rek dilaksanakeun di Balai Kota ieu ngagabungkeun antara kasenian tradisional jeung pangajen pariwisata di daerah. Tujuanna tayan lian anggoni ngamumule seni katut budaya lokal sangkan dipikawanoh ku masyarakat. Pon kitu deui pikeun nyadiakeun rohang pikeun para seniman enggoning nembongkeun hasil karya sekaligus ngawanohkeun sejarah jeung filosofi topeng. Wartos pamungkas Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cirebon keur tatan-tatan nyang harepan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke-15 tahun 2020 genep bulan November nu bakal datang. Ketua Kontingen Kota Cirebon, Handaru Jati Kalamunglo, netelakeun koni keur nataharkeun cabang olahraga jeung para atletna. Koni kiwariker makalangan sawatara tahapan pendaftaran delegasi di tilu kota pribumi antarana Bekasi, Depok, jeung kota Bogor. Pendaftaran ieu minangka tahapan penting pikeun proses validasi data atlet sameme tahapan technical meeting. Pemirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.